Då önskar jag Janne Westersjö det hjärtligt välkommen till en ny timme här på Radio Kos torsdag 18 juni. Skriv mig i kalendern. Klockan är baserat 9. Det betyder mig i studio det fram till klockan blir 10. Då är också torsdag. Det betyder också tyske slagrar det i kväll från 20 till 21. En liten påminnelse till dig på den biten där som du är en av de som är hoppelig glad i tysk musik. Det är Ingvar Kjell då ifrån 20 till 21. Men i alla fall, nu är det med dig den nästa timmen. Vi ska inom massa härlig förlåt musik. The Cats, Roy Orbison, Tom Jones, Wet Wet Wet för att nämna något. Vi bara fortsätter med en härlig låt. Vi ska på slutet av 80-talet. Vi ska till Koma och vi ska till den legendariska melodin Lambada.

Det fick du Kellys det. Nordiskt hjärta slår för någon fick vi luta på här. Klockan den börjar närma sig tiden och Sonja hur är kommit och har kokt sig upp kaffe och har fyllt upp kaffekoppen sin och är klar till att inta studio ifrån 10 till 11 denna torsdag. Men vi har plats ett par låtar till för vi överlade studio till Sonja. Och då ska vi bland annat få gruppen Wet.

Så ska vi över till David. Nej, det var han med spelte nettopp. Vi ska över till George Strait. Och titelsporet på albumet Troubadour som kom i 2008. Här kommer George Strait.

Ja, det var tysk musik. Så ska vi över till lite svensk. Där har plockat ut ett svensk orkester. Det heter Ninnas och vokalisten är en kvinna som heter Ninnas Lindgren. Och här ska hon framföra melodin Hjärtan i

Ja, det var Alpentrio Tirol. Tränen sint perlen, alltså tårer, är som perler. Och när du har någon du är kär i, så är det så. Så har jag nästa här. Det är Bianca. I Licht der Liebe, Luce di Amore, säger hon.